לא רואי כפרים או בו ריבון נרבה הוא רואה לי אילי אורן כאלה נזיף יעמובה כמה אם עלם המורגו הבאי כאילו אילונה הוא רואה לי אילי אורן כאלה נזיף יעמובה כמה אם עלם המורגו הבאי כאילו אילונה